0: femme like you, pour m'emmener au bout du monde, une femme like you.
1: Новое на новом. Филатов и Карас и СТ. Там, где рассвет.